bin na da tri tri da bin na da tun na ka te te da bin ta ka nda ti da ka nda ti ka nda ti da da tri tri da bin na da tun na ka te te da din ta ka nda ti da ka nda ti da ka nda ti da da tri tri da bin na da tun na ka te te da din ta ka nda ti da ka nda ti da ka nda ti da.